daleko iznad poimanja dobra i zla, visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan pun smija i vica, di su sretni ljudi.

0: Eto ga, slušali smo Cranberries i Linger, 6 sati je došlo, dobro jutro.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Šta ima, prvo Hrvoje, dobrodošao nazad, čovječe, zaboravio sam već na tvoj glas.
3: Pa je, bilo... točno, nije mi bilo, da, nekoliko, spojilo se onda sve sa vikendom. Aha. I onda eto, nekako imam osjećaj kao da me nije bilo 5 dana.
0: Da.
3: Nije mi bilo šest.
0: Da, šest. Što si ti, Dora, nešto, vidim da si zbunjena.
4: Nisam zbunjena, nego se uzrujavam.
0: Oko čega?
3: Zato što... Jutarnja borba sa...
0: Nije to taj daljinski.
4: To je ovaj daljinski.
0: Je, ali ono... E,
4: ali onda kad ja, ugašena su bila, dakle, imamo 3 TV-a u studiju.
3: Jedan sad, upaljen, 2 ugašena.
4: Da. I sad ja imam 2 različita daljinska za svaki od ta 2 TV-a. I kad ja sad upalim jedan, onda se ugasi ovaj i ugasi se drugi.
0: Aha.
4: I onda kad upalim opet ovaj tu, onda se ovi ugase.
3: Da.
4: To je sad borba. Sad, ako ništa drugo, sam uspjela ova 2 upaliti.
3: Aha. Dobra.
4: Da bi tebe molila da s pravim daljinskim upališ ovaj.
0: Budem.
4: Evo.
0: Ili možemo to raditi nakon što izađemo iz etera, ili želiš da to sad...
4: Ne, možemo to nakon što izađemo iz etera, ti si prvi spomenuo i onda šta da sad radim, šta da
3: čekaj,
4: kažem,
3: vidimo,
4: ma ništa, ništa.
3: Prvo.
0: Uglavnom, ljudi, nadam se da su svi dobro iskoristili vikend. Ako jeste, onda je to odlična prilika da nam podijelite neke svoje vikend priče u našoj standardnoj ponedjeljak rubrici Weekend Report, ko je gdje bio, ko je što radio. Hrvoje, ja očekujem da ćeš ti imati neke vikend priče, zato što je tvoj vikend, bar što se nas tiče, trajao 6 dana, znam da nije, ali načelno kao da je.
3: Da, da.
0: Ko isto ima neku svoju vikend priču, može uskoro?
3: Dobro, u redu. Budem ispričao, mislim.
0: Pa i bolje ti je.
3: Pa, noćuš sad odmah, ne, ili kad ti nađeš daljinski.
0: Ne, kasnije, kad ja nađem daljinski. Uz to, imat ćemo i nekih drugih tema, ali o tom potom nekad od 7 sati nadalje. Uskoro imate priliku za naručiti svoju pjesmu i sve standardne, znate kako stvari funkcioniraju. Sad, ajmo otvoriti. Recimo ovako, Nina Badrić ide nam prva za danas, ovo je Čarobno jutro.
4: Sad baš da je čarobno.
0: Hladno dosta.
4: Imala sam i bolji
3: hladno,
4: putara.
3: Hladno.
0: 9 stupnjeva bilo, aha, da sam izlazio.
3: Ako i toliko.

0: Slušali smo Rihanu i Jay-Z, ovo je Umbrella, 7.23, hvala što ste uz drugi. Danas kod nije dan učitelja, nego dan bučitelja, koliko se javlja za ovu bučijadu, ajmo krenuti o Snježanam.
1: Ej, jutarnju družino, Bok. Ova bučijada, najljepša bučijada koju sam ja doživjela, a tamo živim. Znači, došla sam u subotu, popodne doma, kuhala juhicu, sve spremila, u nedjelju su mi došli gosti iz Ludbrega, centra svijeta, i juhica je bila fenomenalna. Moj Tomek je pojel dva tanjura, muž dva tanjura juhe, meso ono kuhano savršeno. Čeri ja napravile, sve skuhale, a gosti ostalih nema. Ali ostalo za danas i za sutra. Eto, pozdrav, bučijada fenomenalno, sljedeće godine dolazite. Jasno?
0: Jasno. Snježana, ko se još javio?
2: A, evo isto mi Anita kaže da ona zadnjih par godina ide na tu bučijadu zajedno sa još ostatkom svoje ekipe. Mm-hmm. Biciklom idu iz Zagreba i kaže ove godine iz raznih razloga nitko nije mogao. Mm-hmm. Nema koga nisam kontaktirala, pa mi je rekla za drugi put imaš poziv. Dora, nije to ništa strašno, ide se lagano s ciljem da se zabavi putem, stajemo i na kave i na piće, i na kraju je otišla sama jer nitko nije mogao. Tako da evo, ja sam rekla da sam ja barem tako cool da odem sama. Ali valjda ću jednom doći do toga. Ivona kaže da isto bila bučijada super i da je bila prvi put, nije požalila. Probali su bučnicu i soparnik.
0: Hvala na weekend reportima, imamo ih još za kasnije. Inače, kad smo kod poziva na bučijadu, dobili smo ti i ja poziv. Mateja se javila meni preko Instagrama privatno. Dobro. U petak na večer. E, hoćete doći sutra na Oktoberfest? Ja imam dvije ulaznice, pa ako vam se da voziti do Stuttgarta, wow, molim vas, dođite, možete spavati kod mene, rekao sam.
2: Dakle,
0: nažalost u zadnji čas, ali, ali da si prije pola sata javila, dobro.
2: Yeah, onda bi mogli, da.
3: Na bučijadu.
4: Harvey Norman slavi 15. rođendan. Odabrane modularne garniture s isporukom u 25 radnih dana očekuju vas uz popuste do 40%, a setovi kreveta i madraci uz rođendanske uštede do čak 55%. Do 15.10. Harvey Norman.
5: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
6: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
7: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
8: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
9: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.

0: rano, skoro nam je 8 sati došlo. Slušali smo Blink 182 i All the Small Things. Hvala što ste tu.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Čuli smo već neke priče, zapravo ne, za one koji su se možda tek sad uključili. Danas je dan učitelja, nastavnika, odgojitelja, profesora, njihov dan. I odlučili smo danas iskoristiti priliku i raditi kao neku vrstu Hall of Fame-a, kako bi to rekao, kuća slavnih.
2: Kuća slavnih za
0: profesorska edicija. Tako da ovo mi je prilika za zahvaliti ili za pozdraviti nekog profesora koji je ostavio nekakvog traga na vama. Ima i prezime, odakle su, iz koje škole i zašto ih pamtite, zašto su vam bili zakon. Baš razmišljam, sad slušali smo par ovih poruka malo prije. Koliko mora biti zapravo lijepo nastavnicima, mislim, nadam se bar da je lijepo, onda u protivnom uzalud sve ovo radimo. Ali da im je lijepo čut, pogotovo neko koji je sad već odrasla osoba, da ih i dalje pamti i da su ostavili nekakvog traga na toj osobi. To mora da je...

0: je žena i da li žena još uvijek živa. Evo, to mene iskreno zanima, da se zahvalim za, za njezino strpljenje i što je mene trpila. Hvala.
1: Okay, vrtić,
2: je li on rekao generacija 2004.
1: Da,
2: vrtić?
1: Da. Ti smislila da je on stariji?
2: Pa da, i pokušavam uopće, ako je kao, aha, 2004. završio, ne, okej, okay, onda dobro. Znači da je 98. godišnje, dobro.
1: Teta Biba, ako sluša ili ako neko zna tetu Bibu iz Prečkog, recite joj da je Luka straži.
3: Da je traži, da, da.
1: Da ga zanima i jeste li živi.
2: Ne, nemojte, molim vas, javite.
3: Možda se ona sakrala.
2: Zašto me traži?
3: Da, spominjao je svoje nestašluke, tako da možda se ona promijenila identitet, da. Ne samo da ne nađe.
1: Imaš ti još koju poruku za pročitati? Ili
2: imam jednu koja je, molba je da bude anonimna. Kaže, željela bi pozdraviti nastavnicu Marinu Kolar, predavala je engleski jezik u osnovnoj školi August Cesarec Ivankovo. Nisam više sigurna je li se tako preziva, jer sam završila osnovnu školu prije više od 14 godina. Uglavnom, želio se zahvaliti što je bila pravedna, stroga i davala potice za sve koji su se ustručavali pustiti glas. Aha. I često je se sjeti, i pogotovo je se sjetila kroz srednju školu i faks, i kaže, nadam se da je dobro da je dalje nadahnjuje svoje učenike.
1: Lijepo. 099-616-7002 je tu za sve koji žele podijeliti svoje priče, pozdraviti svoje profesore. Do tada, evo, stvarno nismo namistili ovo, ali nekako se složilo. Ovo mi je škola, sam od Zbonija. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Dana, hvala ti što se oslonila na nas.
1: Da, ubitno je, samo da ovo riješim sada, da ovo više nikad ne čujem.
2: Mi smo babice. Mi smo tri babice.

0: Slušali smo Jelenu Radan i Leti do snova i evo 9.40, došli smo do kraja za danas. Prije toga još jednom moramo poslušati Danče, samo da čujem jesmo dobro ulovili ime.
1: Bok ljudi, e, a meni u osnovnoj školi Josip Kraš Dugave prezgodni profa iz povijesti ostao u dubokom, najljepšem sjećanju. Lautaro Galinović se zvao. Na svakom njegovom satu on je u mojoj glavi bio Indiana Jones, koji me traži u prašnjavim egipatskim piramidama. Uf, stvarno je od koljevke pa do groba najljepše đačko doba.
0: Kako si rekla da se zvao?
1: Lautaro Galinović.
0: I dodala si... Ček sam da vidim, jel možemo nešto...

0: Znači ja sam ti krenula van do auta i ovoga krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjegla sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla bla ona.
2: Bla bla ona. Priče koje pokreću dan. Srijedom i četvrtkom od 10 sati.
3: Drugi.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudelj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.